Nzambe na rakui na mbageti bambuti senda nduzu iwa pekoni simu na la nando da fono na ndekeluka ikiri singela la kwe na la sangwa chisoro da fono na ndekeluka chitenama.